0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونه او درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله معذوري
0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن

0: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے، اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ۔ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو، آج ہی 1114752644 یا بینک اسلام

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونه او درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله معذوري
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم